اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 23 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با اول مهر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی TRT هستید. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روز از ساعت 12 الی 13 سی به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با فرکانس 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، اردوغان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. دیدار اردوغان با همتای لهستانی در نیویورک با محوریت روابط دو جانبه اوکراین و غزه. قدردانی جمهوری ترک قبرس شمالی از رئیس جمهور اردوغان، گفتگوی عراقچی با مقام‌های اروپایی درباره بازگشایی تنگه هرمز و تحولات منطقه، بقایی اعلام کرد دیدگاه‌ها و شروط خود را از طریق میانجی قطری به آمریکا منتقل کردیم. ایتالیا و ایران درباره بازگشایی تنگه هرمز گفتگو کردند و ترامپ گفت مذاکرات آمریکا و ایران شتاب گرفته و ممکن است به توافق منجر شود. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و سناء تاکایچی نخست وزیر ژاپن روز سه‌شنبه در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک پشت درهای بسته دیدار و گفتگو کردند. به گزارش مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، توسعه روابط دو جانبه و بررسی تحولات مهم منطقه‌ای و جهانی از جمله جنگ اوکراین و روند بازسازی غزه تحت محاصره محور اصلی این رایزنی‌ها بوده است. اردوغان در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های موجود میان دو کشور تأکید کرد که آنکارا و توکیو می‌توانند در آینده نزدیک حجم تجارت دو جانبه خود را به صورت متوازن افزایش دهند و همچنین بر ضرورت بررسی فرصت‌های همکاری مشترک در حوزه‌های انرژی، زیرساخت و صنایع دفاعی تأکید کرد. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه خود در این باره اعلام کرد رئیس جمهور اردوغان خاطرنشان کرد که ترکیه برای پیشبرد صلح در منطقه خود و سراسر جهان تلاش می‌کند و بازسازی سوریه، غزه و اوکراین که از جنگ آسیب دیدن نیز اهمیت دارد. رئیس جمهور ترکیه همچنین در جریان این گفتگوها از نخست وزیر ژاپن دعوت کرد تا در نشست سران تغییرات اقلیمی که قرار است ماه نوامبر به میزبانی ترکیه برگزار شود شرکت کند. در این دیدار هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، مهمت فاتح کاجر وزیر صنعت و فناوری، برهان الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، هالوک گورگون رئیس صنایع دفاعی ریاست جمهوری ترکیه و آکف چاتای کلیچ مشاور ارشد رئیس جمهور در امور سیاست خارجی و امنیت اردوغان را همراهی می‌کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و کارول ناوروتسکی همتای لهستانی وی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفتگو کردند. این نشست پشت درهای بسته و در مرکز خانه ترک برگزار شد. بر اساس بیانیه اداره ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه، رهبران دو کشور درباره روابط دو جانبه آنکارا و ورشو و همچنین تحولات منطقه‌ای و جهانی رایزنی کردند. اردوغان در این دیدار با اشاره به اهمیت اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش مبادلات تجاری دو جانبه افزود که تلاش‌ها برای پیشبرد همکاری‌ها در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه صنایع دفاعی در جریان است. رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با ناوروتسکی به تلاش‌های آنکارا برای حل بحران‌های منطقه‌ای اشاره کرد. در بخشی از بیانیه اداره ارتباطات در این باره آمده است رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت که ما برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تلاش می‌کنیم و به طور ویژه برای تضمین امنیت ناوبری در دریای سیاه در حال فعالیت هستیم. اردوغان همچنین با اشاره به وضعیت غزه که تحت محاصره بر لزوم حمایت جهانی از راهکار دو کشوری تاکید کرد. در ادامه این بیانیه تصریح شده رئیس جمهور اردوغان تاکید کرد که تداوم حمایت جامعه بین‌المللی از راهکار دو کشوری برای تضمین صلح و ثبات در غزه حائز اهمیت است. در بخش دیگری از این دیدار اردوغان از ناوروتسکی برای شرکت در نشست سران COP31 که قرار است در ماه نوامبر در آنتالیای ترکیه برگزار شود دعوت کرد. حمایت آنکارا از عضویت ورشو در ناتو در سال 1999 و متقابلا حمایت لهستان از روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نقش مهمی در تعمیق روابط ریشه‌دار دو جانبه ایفا کرده است. این مناسبات در نهایت در سال 2009 و با امضای بیانیه مشترک راهبردی ترکیه و لهستان به سطح مشارکت راهبردی ارتقا یافت. تحسین ارطغرل اوغلو وزیر امور خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به دلیل درخواست برای به رسمیت شناختن این جمهوری و لغو تحریم‌ها علیه ترک‌های قبرس قدردانی کرد. وزارت خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اظهارات ارطغرل اوغلو را درباره سخنرانی رئیس جمهور

0: ترکیه در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بازتاب داد. ارطغرل اوغلو خاطر نشان کرد که تکرار درخواست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به عنوان کشور مادر برای به رسمیت شناختن جمهوری ترک قبرس شمالی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد مستحکم‌ترین نشانه از پیشرفت قطعی سیاست جدید جزیره قبرس است. وی افزود که این سیاست بر راهکار دو دولتی، برابری حاکمیتی و تداوم پیشبرد این موزه در عرصه بین‌المللی استوار است. وزیر خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی در ادامه تصریح کرد مراتب قدردانی عمیق خود را از رئیس جمهور اردوغان به دلیل تکرار موزه قاطع و درخواست تاریخیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی 5 سال گذشته ابراز می‌کنم. درخواستی که مبنی بر به رسمیت شناختن رسمی دولت ما جمهوری ترک قبرس شمالی لغو فوری تحریم‌های ناعادلانه و غیر انسانی علیه ترک‌های قبرس و توسعه همکاری مستقیم جامعه بین‌المللی با این جمهوری است. وی در پایان تاکید کرد ما به عنوان ترک‌های قبرس همچون گذشته در آینده نیز همواره در هماهنگی کامل در دیدگاه و عمل با جمهوری ترکیه به عنوان کشور مادر و ضامن خود به مسیرمان ادامه خواهیم داد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و درباره چشم‌اندازهای دیپلماتیک پایان جنگ و سرگیری کشتیرانی بدون مانع در تنگه هرمز رایزنی کرد. کالاس پس از این دیدار در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دو طرف درباره چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز گفتگو کردند. او افزود که پیش از جنگ هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور از این مسیر دریافت نمی‌شد و پس از جنگ نیز نباید چنین هزینه‌ای اعمال شود. به گفته کالاس کشتیرانی در تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب باید آزاد و بدون مانع باشد. عراقچی همچنین به طور جداگانه با آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار کرد. تاجانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت دو طرف مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز را بررسی کردند. وزیر خارجه ایتالیا با اشاره به تفاهم حاصل شده در ماه ژوئن گفت این توافق نشان داد دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک امکان پذیر است. او افزود روم به حمایت از تلاش‌ها برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در این آبراه و پایان دادن به درگیری‌ها ادامه خواهد داد. تاجانی همچنین اعلام کرد که در دیدار با عراقچی تحولات لبنان و یمن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته، موضوعاتی که به گفته او برای صادرات ایتالیا و تضمین عبور کشتی‌های تجاری از تنگه باب‌المندب اهمیت دارد. او افزود که از ایران خواسته از نفوذ خود برای پیشبرد راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک با هدف تقویت صلح و ثبات در منطقه استفاده کند. این دیدارها در حالی انجام شد که رایزنی‌های دیپلماتیک درباره بازگشایی تنگه هرمز یکی از مسیرهای مهم تجارت جهانی و انتقال انرژی ادامه دارد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران طی اظهاراتی درباره تماس میان هیئت‌های ایران و آمریکا در نیویورک گفت که این تعامل با هدف ابلاغ شروط ایران انجام شده است. به گفته او پایان جنگ در همه جبهه ها، توقف آنچه اقدامات تجاوزکارانه آمریکا خواند، پایان محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادسازی دارایی‌های ایران از جمله این شروط بوده است. بقایی افزود این تماس از طریق میانجی قطری انجام شده و هیئت ایران دیدگاه‌ها و شروط خود را به طرف آمریکایی منتقل کرده است. وی همچنین گفت عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مقام‌های شماری از کشورها دیدارهای دوجانبه‌ای داشته و از این فرصت برای مرور روابط دوجانبه و رایزنی درباره تحولات منطقه و جهانی استفاده کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود برگزاری نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل فرصت مناسبی برای گفتگو و رایزنی کشورها درباره مسائل دو جانبه و هماهنگی‌های لازم در ارتباط با تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌کند. دونالد ترامپ نیز پیشتر گفته بود مقام‌های آمریکایی در نیویورک حدود 3 ساعت با نمایندگان هیئت ایرانی دیدار کردند و این دیدار خیلی خوب پیش رفته است. تلویزیون دولتی ایران نیز دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان ویژه دونالد ترامپ را در نیویورک تایید کرد و گفت این دیدار به درخواست مکرر مقام‌های آمریکایی انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که گفتگوها با ایران شتاب گرفته و ممکن است

به توافق منجر شود. ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت استیو ویتکاف و جرد کوشنر با میانجیگران فعال در گفتگو با ایران نشستی سازنده داشتند. وی در این حال هشدار داد در صورت مشاهده فعالیت قابل توجه در برخی تأسیسات هسته‌ای ایران، واشنگتن ممکن است اقدامات نظامی بیشتری انجام دهد. ترامپ همچنین ابراز عقیده کرد وضعیت مربوط به ایران ممکن است پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر یا حتی پیش از آن پایان یابد و تاکید کرد این روند یا به توافق منجر خواهد شد یا درگیری‌ها به سرعت پایان خواهد یافت. مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد تایید طرح شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل در منطقه ایوان در شرق قدس اشغالی تهدیدی مستقیم علیه صلح است و همزمان از اختصاص کمک‌های بشردوستانه جدید به فلسطینیان خبر داد. کارنی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد که به همراه نخست وزیران انگلیس و فرانسه و دبیر کل سازمان ملل نشستی درباره راهکار دو دولتی اجرای قطعنامه 27-20 شورای امنیت در غزه برگزار خواهد کرد و هشدار داد که رنج عظیم انسانی همچنان ادامه دارد. وی تاکید کرد اجماع دیرینه جامعه جهانی درباره راهکار دو دولتی که به گفته او از زمان تشکیل این سازمان از سوی تمامی نخست وزیران پیشین کانادا مورد حمایت قرار گرفته، در صورت تداوم شرایط کنونی معنای خود را از دست خواهد داد. و خبر آخر این که لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی در سخنرانی خود در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک پیشنهاد صلح و همکاری به کره شمالی ارائه کرد و خواستار از سرگیری گفتگو و همزیستی مسالمت‌آمیز در شبه جزیره کره شد. لی روز سه‌شنبه سه طرح برای همزیستی مسالمت‌آمیز در شبه جزیره کره تحت عنوان احترام متقابل و پذیرش تفاوت‌ها، همزیستی باثبات و مسالمت‌آمیز که از طریق سازوکارهای مدیریت بحران درگیری را غیر ضروری کند و همزیستی مسئولانه که صلح و ثبات را در جزیره کره سراسر شمال شرق آسیا و جهان تقویت کند تشریح کرد. وی گفت ما همچنان به کره شمالی در عرصه بین‌المللی احترام خواهیم گذاشت و هر جا که امکان داشته باشد به دنبال همکاری خواهیم بود. وی حوزه‌هایی مانند بهداشت عمومی، مقابله با بلایای طبیعی و بحران اقلیمی را از جمله زمینه‌های همکاری برشمرد. وی ابراز امیدواری کرد گفتگوهای طولانی مدت میان کره شمالی و آمریکا بدون تأخیر از سر گرفته شود و گفت ما زمینه را برای تبدیل این روند به گفتگوی میان طرف‌ها با هدف پایان دادن به جنگ در شبه جزیره کره و گذار به یک نظام صلح فراهم خواهیم کرد. وی گفت این روند با متوقف کردن پیشرفت بیشتر توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی آغاز می‌شود، سپس در میان مدت به کاهش این توانمندی ها و در نهایت به ایجاد شبه جزیره ای عاری از سلاح هسته‌ای منجر خواهد شد. لی گفت عملکرد واقعی سازمان ملل صرفاً در ارقام و نمودارهای گزارش‌ها یا در بیانیه‌هایی که در اتاق‌های کنفرانس صادر می‌شود خلاصه نمی‌شود. دلیل وجودی سازمان ملل تنها زمانی اثبات خواهد شد که خنده کودکان جایگزین صدای شلیک گلوله‌ها شود. جوانان از فرصت یادگیری، کار و پذیرش چالش‌های جدید برخوردار باشند و هر فردی در هر نقطه‌ای تواند زندگی را که می‌خواهد انتخاب کند. وی همچنین خواستار مشارکت بیشتر جوانان در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی از طریق گسترش فرصت‌های مشارکت و نقش‌آفرینی آنان شد. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید. عزیزان ممنون که تا این ساعت همراه ما بودید. در این دقایق دو ترانه بسیار زیبا داریم که اون رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.

امروز میخوایم شما رو با این نوشیدنی خیلی خوشتم برای عصرهای زمستونی آشنا کنیم که تاریخچه مربوط به قرنها پیش داره. میتونیم بگیم که یکی از مغذی ترین و نوستالژیک ترین طعمهای خیابانیه. شما رو تو هوای سرد گرم میکنه، با ساختار تخمیر شدهش به هضم غذا کمک میکنه و بهتون انرژی میده. علاوه بر این با دارچین و نخود برشته‌ای که روش پاشیده میشه به یه طعم کاملا متفاوت تبدیل میشه. منوی امروزمون بوزا. خب کلمه بوزا از کجا اومده؟ نظرهای مختلفی در این مورد وجود داره. طبق برخی منابع این کلمه از کلمه فارسی بوزه یعنی نوشیدنی تهیه شده از ارزن گرفته شده. طبق یه دیدگاه دیگه با کلمه ترکی قدیمی بوز یعنی رنگ روشن مرتبطه. به عبارت دیگه کلمه بوزا تاریخچه‌ای داره

که هم توسط فرهنگ ترکی آسیای میانه و هم توسط نفوذ فارسی توضیح داده میشه. نگاهی به تاریخچه بوزا میبینیم که حتی به دوران عثمانی به ترکای آسیای میانه هم برمیگرده. این نوشیدنی که در دوران کوچنشینی از ارزن تهیه میشد به دلیل تواناییش توی سیر نگه داشتن و ارزش غذاییش مشهور بود. این سنت که به آناتولی منتقل شد در دوران عثمانی توسعه یافت و تا کشورهای بالکان گسترش پیدا کرد. تو شهرهای بزرگی مثل استانبول، بوزا از خونه ها خارج شد و به بخش مهمی از فرهنگ خیابونی تبدیل شد. ما رد پایی از بوزا رو تو منابع مکتوب قرن 11 هم پیدا کردیم. محمود کاشگری در اثر خودش دیوان لغات ترک از نوشیدنی های مشابه بوزا هم اسم میبره. این نشون میده که بوزا حداقل 1000 سال سابقه داره. جهانگرد مشهور اولیا چلبی هم تو کتاب سیاحت نامش که در قرن 17 نوشته از صدها مغازه بوزا و فروشندگان دورگرد بوزا توی استانبول اسم میبره. فروشندگان دورگرد بوزا با کوزه هایی بر پشتشون یا ظرف هایی بر دوششون از خیابونی به خیابون دیگه میرفتن و بوزا میفروختن و قدرتمندترین تبلیغ اونها صدای بوزا بود. خب بوزا دقیقاً چیه و چرا نیاز به تخصص داره؟ رشته فرنگی، ذرت یا گندم جوشونده میشن، صاف میشن و برای تخمیر رها میشن. یک بوزای خوب باید غلظت خیلی زیادی داشته باشه، طعم کمی ترش و متعادل داشته باشه. دستیابی به این تعادل نیاز به تجربه داره و البته یک رسم منحصر به فرد برای نوشیدن بوزا توی خیابون هم وجود داره. توی لیوان ضخیم سرو میشه که روش دارچین و نخود برشته ریخته میشه. قدم زدن با یک لیوان بوزا تو دستتون توی یک عصر سرد زمستونی، این باعث میشه گذشته و حال رو همزمان احساس کنی. بوزا فقط یک نوشیدنی نیست، این یک میراث فرهنگیه که از آسیای مرکزی تا امپراتوری عثمانی و از اونجا تا به امروز ادامه داره. در یک جرعه تاریخ، توی یک عطر زمستون و توی یک صدای خیابون وجود داره. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

سلام به شما شنونده‌های عزیز، در برنامه فراخبر امروز می‌خواهیم درباره موضوعی صحبت کنیم که شاید تا همین چند سال پیش برای خیلی از ما مفهومی دور از ذهن بود: پناهندگان اقلیمی. در گوشه و کنار دنیا روستاهای زیادی به دلیل کمابی، خشکسالی یا سیلاب یکی پس از دیگری غیرقابل سکونت می‌شوند. تغییرات اقلیمی روستاهایی را که مردم در آن قرنها زندگی کردند از بین می‌برد و در نتیجه موجی از مهاجرت‌های اجباری شکل می‌گیرد. اما یک سوال: اگر زمینی که سه نسل در آن زندگی کردید و نان خود را از آن به دست آوردید، یک روز به شما بگوید دیگر نمی‌توانی اینجا زندگی کنی، شما کجا می‌روید؟ و اگر عامل این مهاجرت نه جنگ، نه بحران اقتصادی و نه درگیری سیاسی، بلکه یخچالی باشد

هر روز کمی بیشتر آب می شود چه؟ هیمالیا را یکی از برج‌های آب جهان می‌دانند، اما امروز یخچال‌های طبیعی منطقه با سرعت نگران کننده‌ای در حال پسروی و ذوب شدن هستند. رودخانه‌هایی که قرن‌ها منبع زندگی بودند در شرایط خاص می‌توانند در مدت بسیار کوتاهی به جریان‌های ویرانگر تبدیل شوند، جریان‌هایی که ممکن است روستاهای پایین دست را در چند دقیقه زیر آب و گل لای مدفون کنند. حالا تصور کنید آب به جای اینکه زندگی بیاورد، ناگهان خانه و زندگی شما را با خود ببرد. وقتی آب یک سرزمین به تهدید تبدیل می شود، میلیون ها انسانی که در آنجا زندگی می کنند چه چیزی را باید پشت سر بگذارند؟ در سالهای اخیر وقوع سیلاب‌های ناشی از طغیان ناگهانی دریاچه‌های یخچالی یا همان گلوف در نپال توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. پشت این حوادث داستان انسان‌هایی قرار دارد که خانه‌ها و روستاهایی را که سال‌ها برای ساختنشان زحمت کشیده بودند در مدت کوتاهی از دست دادند. نپال با وجود سهم بسیار اندک خود در انتشار گازهای جهانی، گازهای

گلخانه‌ای از کشورهایی است که به شدت تحت تأثیر پیامدهای بحران اقلیمی قرار گرفته است. از تغییرات منابع آب گرفته تا افزایش خطر سیلاب و جابجایی جمعیت. اگر کمی دقیق تر به حوادث نپال نگاه کنیم، می‌بینیم که این فجایع یک شبه به وجود نمی آیند. در واقع آنچه در هیمالیا اتفاق می افتد حاصل مجموعه ای از تغییرات اقلیمی و دگرگونی های فیزیکی در اکوسیستم کوهستانی است. تغییراتی که ممکن است سالها ادامه داشته باشند و در نهایت شرایط را برای وقوع یک حادثه بزرگ فراهم کنند. در ارتفاعات هیمالیا لایه ای از خاک و سنگ یخ زده وجود دارد که به آن پرمافراست می گویند. این لایه هزاران سال به عنوان نوعی چسب طبیعی توده های سنگ و یخ را در کنار هم نگه داشته است. اما با افزایش دمای زمین این لایه هم در حال ذوب شدن است. دانشمندان هشدار می‌دهند که ذوب شدن پرمافراست می‌تواند دامنه‌های کوهستانی و بستر یخچال‌ها را ناپایدارتر کند و خطرهایی مانند ریزش سنگ، رانش زمین و دیگر حوادث کوهستانی را افزایش دهد. از طرف دیگر با عقب نشینی یخچال‌ها دریاچه‌های یخچالی شکل می‌گیرند یا بزرگتر می‌شوند. آب در این دریاچه‌ها جمع می‌شود و اگر سد طبیعی اطراف آنها آسیب ببیند، میلیون‌ها متر مکعب آب ممکن است در مدت بسیار کوتاهی به سمت دره‌های پایین دست سرازیر شود. در برخی موارد حتی پیش از وقوع حادثه نشانه‌هایی از تغییرات غیرعادی دیده می‌شود. برای مثال تصاویر ماهواره‌ای می‌توانند افزایش سرعت حرکت بعضی یخچال‌ها را نشان دهند. همچنین آب ناشی از ذوب یخ‌ها و گل و لای به دلیل افزایش رسوبات ممکن است تغییر رنگ بدهد و به قهوه‌ای متمایل شود. همین نشانه ها می توانند برای شناخت بهتر خطر و افزایش آمادگی جوامع محلی اهمیت داشته باشند. اما سوال مهم اینجاست، وقتی یک حادثه بزرگ در راه است چه کاری از دست ما برمی آید؟ آیا می توانیم قبل از وقوع حادثه نشانه ها را ببینیم و از شدت خسارت کم کنیم؟ یکی از راهکارها استفاده از سامانه‌های هشدار زودهنگام مبتنی بر جامعه است. در این مدل مردم محلی هم بخشی از سیستم هشدار هستند. داوطلبانی که در مناطق بالادست زندگی می‌کنند می‌توانند تغییرات سطح آب را زیر نظر داشته باشند. حسگرهای ساده آب و تجهیزات پایش نیز می‌توانند تغییرات ناگهانی را ثبت کنند. بعد این اطلاعات می تواند از طریق آژیر، بلندگو یا پیامک به مردم مناطق پایین دست منتقل شود. گاهی فقط چند دقیقه هشدار می تواند برای نجات جان انسانها کافی باشد. در سالهای اخیر ایستگاه های پایش خودکار هم در مناطق مختلف توسعه پیدا کردند. این ایستگاه ها اطلاعات هواشناسی و تغییرات سطح رودخانه را ثبت و بررسی می کند، اما هیمالیا منطقه‌ای بسیار سخت و پیچیده است. کوه های مرتفع، درهای باریک و مناطق دورافتاده باعث می شوند پوشش کامل همه نقاط بسیار دشوار باشد. بنابراین در بعضی مناطق دسترسی به اطلاعات لحظه‌ای و پیوسته همیشه امکان پذیر نیست. اینجاست که فناوری و دانش محلی می توانند در کنار هم قرار بگیرند. جایی که یک حسگر نمی تواند اطلاعاتی دریافت کند، شاید یک انسان محلی بتواند نشانه خطر را ببیند، و جایی که شبکه ارتباطی از کار می افتد، شاید یک صوت، یک فریاد یا یک سیستم صوتی ساده بتواند جان انسانها را نجات دهد. اما اگر با وجود همه این اقدامات حادثه اتفاق افتاد چه؟ در لحظه وقوع سیلاب‌های ناگهانی زمان اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر ساکنان مناطق پایین دست

نشانهای خطر را مشاهده کردند یا آژیر هشدار به صدا درآمد، باید در سریعترین زمان ممکن خود را به مناطق مرتفع و امن برسانند. نباید برای جمع کردن وسایل یا برگشتن به خانه وقت تلف کرد، چون در چنین شرایطی حتی چند دقیقه هم میتواند تعیین کننده باشد. اگر ارتباطات تلفنی و اینترنتی قطع شد، مردم میتوانند از روش‌های جایگزین مانند صوت، فریاد یا سیستم‌های صوتی محلی برای هشدار دادن به دیگران استفاده کنند. بعد از حادثه هم مشکل تمام نمی‌شود. ممکن است جاده‌ها و پل‌ها تخریب شده باشند و بعضی روستاها کاملاً از بقیه مناطق جدا باشند. در چنین شرایطی کمک رسانی اولیه می‌تواند با استفاده از امکانات محلی و با هماهنگی مردم منطقه انجام شود. باید هر چه سریع‌تر به مجروحان و افرادی که در مناطق آسیب دیده گرفتار شدند کمک کرد، البته با رعایت ایمنی و تا حد امکان در هماهنگی با نیروهای امدادی و متخصص، چون در بسیاری از فجایع اولین کسی که به کمک شما می آید لزوماً یک امدادگر نیست. گاهی در همان دقایق اولیه این همسایه شماست که می تواند جان یک انسان را نجات دهد. اما پیشگیری فقط به لحظه وقوع حادثه محدود نمی شود. اگر بخواهیم در روستاهای کوهستانی و مناطق آسیب پذیر خطر فجایع اقلیمی و مهاجرت اجباری را کاهش دهیم، باید از قبل برنامه ریزی کنیم. یکی از اقدامات کنترل سطح آب دریاچه‌های یخچالی پرخطر است. در شرایط مناسب و با بررسی‌های مهندسی می‌توان از روش‌هایی مانند کانال‌های تخلیه کنترل شده یا سیستم‌های سیفونی برای کاهش سطح آب استفاده کرد. هدف این است که حجم آب در محدوده ایمن نگه داشته شود و خطر طغیان ناگهانی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر روستاهایی که در نزدیکی بستر رودخانه ها و در مناطق پرخطر ساخته شدند نیاز به برنامه های ایمن سازی و در برخی موارد جابجایی تدریجی دارند. یکی از راهکارها می تواند ایجاد سکونتگاه های جدید در ارتفاعات امن‌تر باشد. سکونتگاه هایی که در برابر سیلاب مقاومتر طراحی شدند، اما این جابجایی نباید فقط به معنای ترک خانه باشد. اگر قرار است مردم مهاجرت کنند، باید تا حد امکان پیوندهای اجتماعی و فرهنگی آنها با سرزمینشان حفظ شود و این جابجایی با مشارکت خود مردم و به شکلی داوطلبانه و ایمن انجام شود، چون مهاجرت اقلیمی فقط ترک یک خانه نیست. گاهی انسان مجبور می شود شغلش را ترک کند، شیوه زندگیش را تغییر دهد. سنتایی را که نسل به نسل منتقل شدند پشت سر بگذارد و حتی از جامعه جدا شود که تمام خاطرات زندگیش در آن شکل گرفته است. هر تکه یخی که از ارتفاعات هیمالیا جدا می شود فقط نشانه ذوب شدن یک یخچال در یک نقطه دور افتاده از جهان نیست. پشت این تغییرات زندگی میلیون ها انسان قرار دارد. خانه هایی که ممکن است خالی شوند، روستاهایی که ممکن است دیگر قابل سکونت نباشند و مردمی که شاید مجبور شوند برای همیشه از جایی که نسلها در آن زندگی کردند دور شوند. آنچه امروز در نپال می‌بینیم یادآوری می‌کند که بحران اقلیمی فقط یک مسئله مربوط به دمای هوا نیست. بحران اقلیمی می تواند به مسئله آب، امنیت، خانه و مهاجرت تبدیل شود. کوه‌ها شاید ساکت باشند، اما یخچال‌های در حال ذوب شدن پیام بسیار روشنی برای ما دارند. اگر امروز برای کاهش خطر و سازگاری

خودداری با تغییرات اقلیمی اقدام نکنیم، فردا ممکن است فقط با دره‌های خاموش روبرو نباشیم، بلکه با زندگی‌هایی روبرو شویم که مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. چون تغییرات اقلیمی فقط به معنای بالا رفتن دمای زمین نیست، بلکه گاهی تغییرات اقلیمی یعنی تغییر مسیر یک رودخانه، گاهی یعنی تخلیه یک خانه، و گاهی یعنی انسانی که دیگر نمیتواند به جایی که در آن متولد شده برگردد. کوه‌ها ساکتند، اما یخچال‌های در حال ذوب یک پیام بسیار روشن دارند: اگر امروز اقدام نکنیم، فردا نه فقط دره‌های خاموش بلکه زندگی‌های ترک شده هم به جا خواهند ماند. بدرود.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.